Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Nog är körde det i tusmörka. Hos dere har väl temperaturen sunkit betraktligt efter att Stortingets bastu blev stängt? Akkurat denna sparmöjligheten har inte vi. Och istället utreder vi möjligheten för att lägga dronningens överskuddsenergi i kabler.
1: Och dronning Sonja, hun fick höra det flera gånger, gjorde hon inte det, Daniel?
2: Det gjorde hon heller ikke. En dronning ser ut att vara fritatt från vitser från ektefällen. För i forkant av ett besök till Antarktis och forskningsstationen Troll så kong Harald sitt snitt till att spöka lite.
3: Jag ska ju till Antarktis i februari månad och till besöka Troll. Alltså den stationen jag har i Antarktis.
4: Som akkurat jag invigde faktiskt för 10 år sedan, så det är 10 års jubileum.
3: Det
4: är
3: ju inte det.
4: Nej, det är den inte, den heter Troll.
3: Ja, det
4: är Nej, inte det. Potetene heter också Troll.
2: I etterkant så har kongen sagt at han angrer på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle, som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kongefamilien, men han måtte love å være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
1: Hun tok det jo til synelatende med fatning, men hva med utenlandske kongeleda? Hvordan opplevde de kong Haralds vitser?
2: Det noen av de også. I 2021 så var det nederlandske kongeparet kong Willem Alexander og dronning Maxima på statsbesøk i Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
5: The countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway and Kygo is popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating. In sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week, the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
1: En ting jo talerskjolen som vi hørte da, men hva med alle andre steder kongen gikk? Han har jo et publikum uansett hvor han befinner seg.
2: Kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene vi følger med i tykt og tynt. På en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
6: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på til og med for en monark at mediene henger på hele tiden, men da kongen her telte antall journalister, så tok han selvfølgelig det hele med et smil.
1: Han måtte bli vant til å bli fotografert, men kongen og dronningen, de jo også blitt malt, og det har ikke alltid gått helt smertefritt.
2: Det stemmer det. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Arne Totland om hva de syns om disse maleriene.
7: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
8: Jeg veldig fornøyd med mine.
4: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og fargen jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
8: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
1: Hva tror du, kong Harald selv, har det vært en heldig for ham at han hadde såpass god humor?
2: Det er klart at når man en folkekonge, så må man jo være litt folkelig og litt morsom. Han... Hvis vi snakker om Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper, og da han holdt tale da. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kongene monark.
9: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok,

0: på kostnaderna. Alexander Kielland-plattformen gick runt och 123 människor omkom. Minnesmärke Brutt Lenke ligger där Stavanger möter Nordsjön. Som kronprins Harald stod han för avdukingen. I talen sin sa kronprinsen att den värsta arbetsolycka som har rammat Norge är något vi alla vill minnas med stor sorg. Oljemässa ONS hade en speciell plats i kongens sitt program. Under kong Harald var det alltid kongelig öppning.
1: As I hereby declare the ONS 2000 exhibition and conference to be open.
2: I hereby declare ONS 2012 open.
0: Många industrilejare och ingenjörer på stand har fortalt att de var överraskade över kongens sitt kunskapsnivå.
3: Jag fick ju snakt med honom. Han förstår ju väldigt gott detta maritime delen av verksamheten.
4: Vad syns av majestät om det han har sett så långt?
5: Ja, det var
0: väldigt. Olja, teknologi och pengar gjorde att Stavanger fick eget universitet. Kong Harald öppnade självsagt.
1: Herve erklär jag universitetet i Stavanger.
6: Hva slags inntrykk har kongen fått av det nye universitetet i Stavanger?
7: Det er ikke så godt på en time å få inntrykk av universitetet, men jeg synes det var en veldig flott åpningsseremoni.
6: Hvor stor begivenhet er dette nasjonalt?
7: Dette er en stor begivenhet nasjonalt, det er helt sikkert.
8: Kommer kongen til å anbefale universitetet for de små barnebarna?
7: Det får vi se på deg en stund til nå.
0: Och då kongeparet markerade 25 år var oljehovudstaden ett naturligt stopp. Och kongen fick igen visst humoren. Han fortalte om kong Olav som mötte en bonde från Jären som tidigare hade fått kongens förtjänstmedalje.
9: Och de träffade andra igen i förbindelse med besöket bemärkte min far att bonden inte hade på sig sin förtjänstmedalje. Hvorpå han skal ha sagt, nej, deres majestät, den har jag bara på vid festlig anledning.
10: Rapporten här det var Otto Volsund. Kong Harald har aldrig båret kongekrone, men nå skal Norges kongekrone følge hans spore til det siste hvilested. I Erkebispegården i Trondheim blir kongekrona og riksverdet nå pakket ned og fraktet til, allerede pakket ned og har blitt fraktet til Oslo.
11: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der i den innste kvelven er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slåsskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
12: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
11: Det sier Øystein Ekroll, som er førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
12: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver, med St. Olavs øks og kongekrona over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke, for våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
11: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
12: Men kronene er der nå med signingsseremonien, og også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
11: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
10: Og de kongelige juvelene, kongekrona og riksverdet, altså, kom også til Oslo i formiddag.

0: Sola skein virkelig, og våren var på plass da kongeparet besøkte staden der vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle dala sio. Dåverande ordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 på sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i vårsola ved kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det mye folk. Det skjer utover plassen rundt kulturhuset. Det mye unge. Folk har dresset seg for høytid. Det klart at dette et høydepunkt, og vi ser at folk i festmodus. Folk kjøleglad. Det stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vil ta mot kongen og dronninga. Jeg er så heldig for å sitte og lage med Hans Majestet kongen, og det en stor opplevelse. Det noe så aldri blir glemt, så det en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Ja. Tysk kystdrakta mi på, rundtasjen selvsagt ordfører skje, og så har en sentral plass en sånn anledning som det her. Så ved dronninga så sitt fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festgrud han jo.
0: Som seg hører og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det musikk, det korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning, det taekwondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av Hans Majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den ganske høy. Jeg antar at statua om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduka, ikke når han først i Sunndalen, for han en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få til kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal vi gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statuen og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ruske det løs. Så det liksom kom seg opp der og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkert for meg, og kongen storflira.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer, og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kommer jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel du?
5: Jeg 22 år.
4: Og får høre hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose, en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Så ja, nei, han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende
6: ja.
4: lys?
6: Jeg har vært her før i dag, og vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Var det vanskelig, jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nu hör jag både någon som sjunger nationalsången I bakgrunden här och jag hörte ro I stället någon som ropte var det här under fotboll VM?
5: Ja, det var vi. Det var ju väldigt rart att se den kontrasten. För 6 veckor sedan så var hela norska folk här och feira utanför kungen här på slottet för Norge gjorde det bra I VM och nu så är det norska folk samlat utanför slottet igen men av en helt annan grund. Så ja, det är märkligt alltså.
4: Betyder att det är slottet vi kommer till när det sker viktiga ting?
5: Ja, jag tror alltså det är ju ett sånt samlingspunkt då för det norska folk nettop för vi är så glada I var så glada I kungen vår. Och nej, jag tror det är jag tror många ser på det sånt. Att det är ett samlingspunkt för det norska folk.
4: Mm. Vad tänker du Emil om Emil liksom?
7: Ja. Ja,
4: om nu kommer det en ny när du har fått en ny konge som är mycket yngre och fått en kronprinsesse som är väldigt ung. Hvordan tror du det var kronprinsessen hun om det lika gammal som dig?
7: Ja, nej, det är ju säkert speciellt det för henne. Jag syns det är väldigt rart. Jag har ju bara haft kung Harald som konge jag. Men de är ju fina folk så jag tror vi kommer till att vara bra representanter för folket I Norge.
4: Och du är en monarkist.
7: Jag hejar på monarkiet. Ja.
4: Det du gör väl det där också sen det rapporterat. Ja,
7: jag syns det är väldigt fint med en konge I Norge.
8: Mm. Samma.
7: Ja.
4: Da må dere drømme å lage den pizzaen også. Hyggelig at dere vil snakke med meg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden. Og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit. Og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.